0: цасни, Юга знаю, пази на кръви ясни, Веде он не ги нече на горме гирни, О, мама, бъде та сирни, Чоколадно менечки на ци цасни, Юга знаю, пази на кръви ясни.
1: Ezt hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.